0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Koraci tvoji nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 23 minuta. Trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepeni, najviša dnevna, danas 30. A kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta biti dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica, dio sela Beranselo, a navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U toku je Beransko kulturno ljeto. U okviru ove manifestacije na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju. Ulaz je besplatan.

0: dragi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Hronika grada koja se na našim talasima emituje u 11 sati 15 minuta. Gošće će biti sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. Sa njom će autorka emisije Aleksandra Vešović razgovarati o premijerno prikazanom filmu o beranama između tradicije i budućnosti.
1: On radio, you'll turn to that station.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Utorak je 11 sati i 15 minuta. Pratite novo izdanje emisije Hronika grada. Naša današnja gošća je Ivana Pantović, sekretarka Sekretarijata za turizam. Sa njom ćemo razgovarati o premijerno izvedenom filmu Između tradicije i budućnosti, koji je upriličen sinoć u Beranskom centru za kulturu. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje našu tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasleđe i budućnost našeg grada. Osvrnućemo se i na najvažnije događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Budite uz emisiju Hronika grada. Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da Sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
2: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želeli smo da napravimo film koja neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
1: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
2: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaj i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
1: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
2: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i ono i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam, kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dali svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli da ovo je prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo je uradio Jović Dragoje i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
1: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
2: Pa, opština Berana, odnosno sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
1: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
2: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
1: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
2: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
1: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
2: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
1: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
2: Reakcije su bile izuzetno pozitivne. Moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveća potvrda i uspeha je to, naravno, prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo, naravno, nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanici, sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
1: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
2: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici i nakon toga od jeseni planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima, kroz dobru saradnju sa medijima. Nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
1: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
2: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaje i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija savremena za ovo doba i tekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego da ćemo samo raditi na korist, naravno, građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Hronika grada. Reprizu možete poslušati danas u 17:50. Uskoro će emisija biti dostupna i na portalu Radio Berana, kao i na našim zvaničnim stranicama na Facebooku i Instagramu. Emisiju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Berana.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada. Telefon 069-758-615. Broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični, informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flashu slušate 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak u Velikoj sali opštine Berane sa početkom u 12 časova. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Premijera filma Između tradicije i budućnosti upriličena je sinoć u Beranskom centru za kulturu. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora. Informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 25. godinu izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijene Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijene Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijene Eurodizela će biti 1,54 eura, dok će cijena lož ulja biti ista i koštaće 1,47 eura po litru. Premijera filma Između tradicije i budućnosti upriličena je sinoć u Beranskom centru za kulturu. O filmu koji je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada, sa sekretarkom sekretarijata za turizam Ivanom Pantović razgovarala je Aleksandra Vešović.
2: Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
3: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želili smo da napravimo film koja neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
2: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
3: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaje i nasljeđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
2: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
3: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera. Kotera, naravno na čelu, i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić, i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima, i ono, i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao, naravno, svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam. Kao što sam i sinoć u govoru kazala, i danas želim da istaknem da su kolege dali svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli da ovo je prvi film o Beranama, i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio, koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam, i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo, je uradio Jović Dragoje i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
2: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
3: Pa, opština Berane, odnosno Sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
2: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
3: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
2: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
3: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina, i samim tim nije bilo teško snimiti film, jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
2: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
3: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
2: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
3: Reakcije su bile izuzetno pozitivne. Moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveća potvrda i uspeh je to, naravno, prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo, naravno, nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanici, sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
2: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
3: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da ovaj svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak, evo, biti prvo prikazan u Andrijevici. Nakon toga, od jeseni, planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore, kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
2: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
3: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaje i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva ovaj digitalna promocija savremena za ovo doba itekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego da ćemo samo raditi na korist naravno građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
2: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: DOO Vodovod i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti i pranja trotoara i da koriste racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe sa vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici DOO Vodovod i kanalizacije Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski neracionalno troši i rasipa vodu preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača koji potpisuje i režiju, a ulaz je besplatan. Za ljubitelje aktivnog odmora turistička organizacija Berane omogućila iznajmljivanje bicikala pružajući posjetiocima priliku da gradi njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birovu koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informaciju o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular, planinski kat Unjelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra promjenljivo u prvom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo do sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajna udare pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Riči i studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija.
8: Slušate Radio Berane.
9: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak u Velikoj sali opštine Berane sa početkom u 12 časova. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Premijera filma Između tradicije i budućnosti upriličena je sinoć u Beranskom centru za kulturu. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora. Informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 25. godinu izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Od ponoći je litar benzina skuplji 1 cent, litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijene Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijene Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijene Eurodizela će biti 1,54 eura, dok će cijena lož ulja biti ista i koštaće 1,47 eura po litru. Premijera filma Između tradicije i budućnosti upriličena je sinoć u Beranskom centru za kulturu. O filmu koji je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada, sa sekretarkom sekretarijata za turizam Ivanom Pantović razgovarala je Aleksandra Vešović.
0: Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
1: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želili smo da napravimo film koji neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
0: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
1: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaj i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
0: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
1: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga, a naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u sekretarijatu za turizam, kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dali svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli da ovo je prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio, koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo, je uradio Jović Dragojević i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
0: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
1: Pa, opština Berane, odnosno Sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
0: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
1: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
0: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
1: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
0: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
1: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
0: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
1: Reakcije su bile izuzetno pozitivne. Moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveća potvrda i uspeh je to, naravno, prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo, naravno, nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanice i sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma. Tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne. Naravno, bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
0: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
1: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici. Nakon toga, od jeseni, planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
0: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
1: Apsolutno da da, ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavaoci smeštaje i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija savremena za ovo doba itekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego da ćemo samo raditi na korist naravno građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
9: DOO Vodovodi kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti i pranja trotoara i da koriste racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe sa vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici DOO Vodovodi kanalizacije Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski neracionalno troši i rasipa vodu preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu danas u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju, a ulaz je besplatan. Za ljubitelje aktivnog odmora turistička organizacija Berane omogućila iznajmljivanje bicikala, pružajući posjetiocima priliku da gradi njegovu okolinu istraže na zdrav, praktičan i ekološki prihvatljiv način. Bicikla su dostupna u turističko-informativnom birou koji se nalazi preko puta zgrade opštine Berane, gdje zainteresovani mogu dobiti informaciju o turističkoj ponudi, znamenitostima i preporučenim biciklističkim rutama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular, planinski kat u Njelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra promjenljivo u prvom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo do sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajna udare pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Riči i studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Utorak je 11 sati i 15 minuta. Pratite novo izdanje emisije Hronika grada. Naša današnja gošća je Ivana Pantović, sekretarka Sekretarijata za turizam. Sa njom ćemo razgovarati o premijerno izvedenom filmu Između tradicije i budućnosti, koji je upriličen sinoć u Beranskom centru za kulturu. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje našu tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasleđe i budućnost našeg grada. Osvrnućemo se i na najvažnije događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Budite uz emisiju Hronika grada. Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da Sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
2: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želili smo da napravimo film koji neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
1: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
2: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaje i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
1: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
2: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam. Kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dali svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli da ovaj prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio, koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo je uradio Jović Dragoje i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
1: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
2: Pa opština Berane, odnosno sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
1: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
2: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
1: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
2: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
1: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
2: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
1: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
2: Reakcije su bile izuzetno pozitivne, moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveće potvrde i uspehe to naravno prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo naravno nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanice i sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
1: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
2: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da ovaj svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici. Nakon toga, od jeseni, planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
1: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
2: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaje i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija savremena za ovo doba i tekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je izuzetno od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego da ćemo samo raditi na korist, naravno, građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
3: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Hronika grada. Reprizu možete poslušati danas u 17:50. Uskoro će emisija biti dostupna i na portalu Radio Berana, kao i na našim zvaničnim stranicama na Facebooku i Instagramu. Emisiju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Berana.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Utorak je 11:15. Pratite novo izdanje emisije Hronika grada. Naša današnja gošća je Ivana Pantović, sekretarka Sekretarijata za turizam. Sa njom ćemo razgovarati o premijerno izvedenom filmu Između tradicije i budućnosti, koji je upriličen sinoć u Beranskom centru za kulturu. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje našu tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasleđe i budućnost našeg grada. Osvrnućemo se i na najvažnije događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Budite uz emisiju Hronika grada. Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da Sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
2: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želeli smo da napravimo film koja neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu s ovih prostora.
1: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
2: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaje i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
1: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
2: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam, kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dali svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli da ovaj prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo je uradio Jović Drago i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
1: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
2: Pa, opština Berane, odnosno sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
1: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
2: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
1: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
2: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
1: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
2: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
1: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
2: Reakcije su bile izuzetno pozitivne, moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveća potvrda i uspeha je to, naravno, prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo, naravno, nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanici, sve goste i uopšte sve ljude koji su bili, koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
1: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
2: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici i nakon toga od jeseni planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
1: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
2: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaja i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija savremena za ovo doba i tekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego ćemo samo raditi na korist, naravno, građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
3: Hvala vam na razgovoru i izvanom vremenu.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Hronika grada. Reprizu možete poslušati danas u 17:50. Uskoro će emisija biti dostupna i na portalu Radio Berana, kao i na našim zvaničnim stranicama na Facebooku i Instagramu. Emisiju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Berana.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Utorak je 11 sati i 15 minuta. Pratite novo izdanje emisije Hronika grada. Naša današnja gošća je Ivana Pantović, sekretarka Sekretarijata za turizam. Sa njom ćemo razgovarati o premijerno izvedenom filmu Između tradicije i budućnosti, koji je upriličen sinoć u Beranskom centru za kulturu. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje našu tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasleđe i budućnost našeg grada. Osvrnućemo se i na najvažnije događaje koji su obilježili sedmicu za nama. Budite uz emisiju Hronika grada. Gospođo Pantović, odakle je potekla ideja da Sekretarijat za turizam realizuje ovakav film i šta je bio njegov osnovni cilj?
2: Ideja da se predstavi publici film Između budućnosti i tradicije je proistekla iz želje da Berane predstavimo onako kako ga doživljavamo i kako zaista jeste. Kao grad bogate istorije, izuzetne prirode, vrednih ljudi, velikog turističkog potencijala, želeli smo da napravimo film koja neće biti promocija samo destinacije, već i priča koja će probuditi emociju i približiti Berane svima onako kako Berane jeste, a to jeste autentično i grad koji čuva tradiciju, kulturu i veštinu sa ovih prostora.
1: Zašto ste se odlučili da film nosi baš naziv Između tradicije i budućnosti i kakvu poruku želite da pošaljete građanima i posjetiocima Berana?
2: Pa naziv filma Između tradicije i budućnosti najviše oslikava identitet našeg grada. Berane ponosno čuva, kao što sam i u prethodnom odgovoru rekla, svoju tradiciju, običaj i nasleđe, ali istovremeno i gradi modernu i perspektivnu budućnost i želimo da prikažemo u filmu, odnosno želeli smo i prikazali smo da jedno ne isključuje drugo, jer upravo je tradicija razvoj grada i naša najveća snaga.
1: Koliko je trajala realizacija projekta i ko je sve učestvovao u njegovom nastanku?
2: Realizacija projekta je trajala oko 5 mjeseci. Učesnici u samom projektu su akteri u filmu. Svi oni koji su se odazvali pozivu Sekretarijata za turizam su bili u filmu. Nažalost, postoje i oni koji nisu iz ovih ili onih razloga. A naravno da su trebali da budu akteri samog filma i sinoćne promocije. Međutim, zbog nekih privatnih obaveza i unapred planiranih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu u filmu. U projektu je učestvovao veliki broj ljudi, znači njih 10 aktera, naravno na čelu i nama je veliko zadovoljstvo što je u samom filmu bio i vaš direktor Tufik Softić i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Njegova priča je izuzetno bila važna i zanimljiva građanima i ono i to je veoma važno bilo da čuju i da kroz njegov intervju građani se približe vašem radiju i svemu onome što radite i gradite godinama. Naravno, u projektu je učestvovao naravno svi zaposleni u Sekretarijatu za turizam, kao što sam i sinoć u govoru kazala i danas želim da istaknem da su kolege dale svoj maksimum, da nije bilo lako snimiti ovaj film, u smislu da je trud i rad kolega bio najveći nakon radnog vremena, ali da prosto to niko nije gledao, jer smo svi želeli ovo je prvi film o Beranama i želeli smo da ovaj film zaista ostavi pečat i da ga prikažemo, odnosno da u filmu prikažemo sve one autentičnosti koje jesu. Znači, njih 10 aktera i naravno Ivangrad Studio koji je svu priču sa preduzetnicima, odnosno sa svima koji su imali živu reč u filmu, potpuno besplatno, odnosno poklonio Sekretarijatu za turizam i ovom prilikom želim da mu se zahvalim, a sve one druge prirodne slike koje smo i snimke koje smo sinoć imali da vidimo je uradio Jović Drago i naracija Kristina Babić. Tako da ovom prilikom još jednom želim svima da se zahvalim.
1: Ko je osim Sekretarijata za turizam pružio podršku u realizaciji ovog filma?
2: Pa, opština Berana, odnosno sekretarijat za turizam, je u svom budžetu isplanirao sredstva za realizaciju ovog filma, tako da osim aktera koji su bili u filmu i ljudi koji su prikazali sve ono čime se oni bave, apsolutno nismo imali podršku. Ako mislite na neku finansijsku podršku ili tako dalje, nismo imali podršku, osim naravno velike podrške Ivangrad studija.
1: Za one koji sinoć nisu bili u prilici da pogledaju film, šta će moći da vide? Koje prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i koje ljude?
2: Film prikazuje prirodne lepote Berana, znači planine, reke, vidikovce, kulturno-istorijske znamenitosti, bogatu gastronomsku ponudu, ali pre svega ljude. Predstavili smo vredne domaćine, preduzetnike, umetnike, sportiste i sve one koji svojim radom doprinese razvoju našeg grada.
1: U filmu se pojavljuju brojni sugrađani, kao što ste već rekli, koji svojim radom doprinose razvoju Berana. Po kojim kriterijumima ste birali sagovornike?
2: Pa vodili smo se time da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću predstavljaju najbolje ambasadore Berana. Želeli smo da film bude iskren, pa smo birali sagovornike iz različitih oblasti koji svakodnevno doprinose razvoju grada, a u prilog tome nam je i išla činjenica da su svi oni već preuzeli poslove od svojih pradeda, deda, tako da to su poslovi koji su već u tradiciji preko 50 godina i samim tim nije bilo teško snimiti film jer ih u našem gradu, kao što rekoh, nema samo 10, ali su tih 10 se odazvali da budu akteri u filmu.
1: Vi ste pomenuli da je jedan od učesnika bio i naš direktor, to što nam je posebno drago. Koliko je važno bilo da u priču uključite ljude koji godinama promovišu naš grad kroz medije i svoj profesionalni rad?
2: Tako je, veoma važno. Ljudi koji decenijama grade, odnosno rade u medijima i grade svoju ličnost, ostavili su značajan trag u promociji Berana. Smatrali smo da njihovo iskustvo, kao što je iskustvo vašeg direktora Tufika Softića i njegov pogled na razvoj grada, daje dodatnu vrednost filmu i da zaslužuje mesto u ovoj priči.
1: Kakve su bile prve reakcije publike nakon premijere i da li su ispunjena vaša očekivanja?
2: Reakcije su bile izuzetno pozitivne. Moram reći da je Centar za kulturu već od 18 časova bio pun. Najveća potvrda i uspeha je to, naravno, prepuna sala Centra za kulturu i emocije koje smo vidjeli kod publike nakon projekcije. Imali smo, naravno, nakon projekcije i koktel koji smo upriličili za sve zvanici, sve goste i uopšte sve ljude koji su htjeli da ostanu nakon filma, tako da smo na tom koktelu razgovarali o tome, naravno o filmu. Kritike su uglavnom pozitivne, naravno bilo i onih koji su govorili da je trebalo da bude još ovo, još i ono, ali verujte mi, 2 sata je malo filma o Beranama koji bi baš obuhvatio apsolutno sve, što nama naravno i veoma je na ponos.
1: Da li će film biti prikazivan i van Berana, na turističkim sajmovima, manifestacijama ili putem digitalnih platformi kako bi doprinio promociji grada?
2: Pa upravo jedan od ciljeva ovog projekta jeste da se film ne bude prikazan samo u Beranama. Evo, baš su mi se sinoć javile kolege iz Andrijevice koje žele da svoj film prikažu na njihovom andrijevačkom kulturnom letu, tako da će ovaj film za početak biti prvo prikazan u Andrijevici i nakon toga od jeseni planiramo da film bude prikazan apsolutno u svim gradovima Crne Gore kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i kroz saradnju sa medijima. Kroz dobru saradnju sa medijima, nadam se da će film biti prikazan i na našoj nacionalnoj televiziji.
1: Gospođo Pantović, da li je ovo početak jedne šire kampanje promocije Berana i možemo li očekivati nove slične projekte u narednom periodu?
2: Apsolutno da. Ovaj film nije kraj, ovo je početak jedne ozbiljnije i kontinuirane promocije Berana. U Sekretarijatu za turizam već razmišljamo o novim projektima, tako da će to već biti od jeseni realizovano. Smatram da smo zaista dali svoj maksimum i da smo od novembra pa do dana današnjeg apsolutno svaki mjesec imali aktivnosti koje su nam naravno idu na ruku i u prilog, jer sam već razgovarala sa ljudima koji su izdavali davaoci smeštaje i oni ove godine već imaju znatno veći broj bukiranih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, što znači da je sva promocija i sva digitalna promocija savremena za ovo doba i tekako urodila plodom. Naravno, saradnja sa medijima, kako sa vašom lokalnom kućom, tako i sa nacionalnom i svim ostalim medijima, je od izuzetnog značaja. Sajmovi, ekskurzije i sve ono što smo do sada radili, akcije koje su bile potpuno besplatne, javni pozivi, sve to govori da smo krenuli jednim dobrim putem i da smer kojim smo pošli neće biti promenjen, nego da ćemo samo raditi na korist, naravno, građana. Moram reći da smo u toku leta odazvali se pozivu, ako mogu da iskoristim priliku da kažem da smo se odazvali pozivu i da ćemo biti sponzori i da ćemo učestvovati u organizaciji drugih manifestacija koje organizuju naši sugrađani, šahovski klub, aeroklub, paragliding, zatim GPIADA. To su sve neke manifestacije koje ćemo mi podržati i naravno u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu 15. jula braća Šuković, koje su promovisala na svoj šaljiv način naš grad, koji nam je zaista donao veliku reputaciju i veliki broj pregleda na mrežama, će gostovati na Njegoševom trgu 15. jula u 21 čas.
1: Hvala vam na razgovoru i izvanom vremenu.

Ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude nova ulica,

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Hronika grada. Reprizu možete poslušati danas u 17:50. Uskoro će emisija biti dostupna i na portalu Radio Berana, kao i na našim zvaničnim stranicama na Facebooku i Instagramu. Emisiju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Berana.